busia anope mame fa enchi akese mfi dwuma de eso ma o ebraso ye yankasa nkasa ya ho bible ebraso si esua de mesrao anope ni aye ka ho asem yi ehu hia pa ema odaseni bia enti mesrao se so obetimi a recording pa anka record to ho so obetimi a fre obi nso a mesre se fa phone na fre obi na ontie efutu sem ye yankasa ye ho bible ensem a ewo fie ho me pa cho anope ye ka bibi about safety at home wa wo fie ho edan na wahan num bebi a wo da no bebi a wo tie ho eho asem mesre se edru anwumre na ye koda ade ba ko a ewo se ye hyeda boa pa eyi nipa bi anase ye ka kire ye ho se menko ana mete nanso anwumre bi ebra me koda no menko nkoda keke me sori ahwe se apono a ewo fia ha nyina yatum anase apono a ewo fia ha nyina safoampo eda no ye wodos bebre wo fia ho nanso emu bi wo ho a kiss enia no ye wodos bebre wo fia ho emu bi wo ho mpa yatum a ento ye kakonkon ho me pache wo wankasa wo bible nti mesre wo se say ye be kwa koda edru anwumra wo de wo da mpaso ano kai se o sorry akohwa de bo mo de ahwe se o back door no yatum ana yatum ana se o front door no so yatum eto da ye main gate kra no ye refi ye hu ade be chea ye ko bi no be hu se gate no ano da ho ya nka padlock mpo an she tree o hu ban bo ehu hia o ma no hu ban bo hu hia eni pe wo fidue no mo obia hu ban bo hu hia enti mesre se ye ma enye ade a ehu be hia ye se abre ne abre ebra ye koda ya hwe said all doors yatum ana se bra anope wu pie wu ko wa adwuma so no wa hwe se wo windows wu ja no toto ho ana wu to windows no mesre eni ma ehu hia no ebi no no wu pie to windows no wu pie hwe se baby a e wose ulokia wodi keys no so beto no wo behwe na wodi ato ho safety e ye ma odaseni biara se ono ankasa e sha ase se me ame ibo me ho ban e ye ma me e ye ma o e ye ma ye nyina de yesu nyina e ye nyina ya ho ban bo enti na ye ye sa meda obi biase.